0: Pistin, pati ivalivali, niti utandi mali, konje uhamba ngani, wena ubuza bani, bekumele uyenze iplani, lokuthi
1: uthathi
0: kasi, ungabi nendaba noma ungatshani, bese ubuza amanzi, angithi awunamali, wesisi nalivali.